0: Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadilu sawfufakum fa inna. Lurus dan rapatkan.
1: Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا الشاكرين، حمدا الناعمين، حمدا يعافي نعمه يكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والعافات، وتقضي لنا يا الله من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع الشيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أفضل الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبركات وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، ya quwwatal matin.
1: Dan pendengar, baru saja pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Agung Sungai Liat telah berakhir, dan semoga apa yang disampaikan dalam khutbah hari ini dapat memberikan banyak pembelajaran dan ketenangan untuk kita. Dan kerabat kerja yang bertugas RRI Sungai Liat, saya Taufan Libero, reporter, dan petugas teknik Agus Salim serta Saparudin Amri pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita kembali ke studio.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, demikian tadi telah kita dengarkan bersama siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Ditemani bersama reporter kami ada Bung Taufan Libero, pendengar, dan telah kita simak tadi ya rangkaian sholat Jumat kita, diantaranya ada khotib sekaligus imam Ustadz Yasin Mustafa SPDI yang menghadirkan tema dalam khotibnya tadi, meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam berkorban. Baik pendengar, kemudian bersama muazin ya Andri Dori SIKOM. Baik untuk pendengar kami dimanapun saat ini Anda berada, selanjutnya menemani siang pendengar kami hadirkan salat Hifzil Bilad, dan tentunya nanti pada pukul 13 Anda juga dapat simak sajian acara kita berikutnya, informasi Warta Berita Daerah.